Dar je bilo, smeše se mnogo, publika ta večer, na izdjalana ta kukla.

je bilo se smolišti oči, toj jedno srce, nego da izdjale, za da može da se vljubi v meni.